Ушуну токтотуу турунда ыгылан этерге уйлаганда Пентагон жакын күнчыгышта аскерлерин тутууну тынычкына узайта. Газен Трамптын өзүнүн жогору жардамчылары менен Иран менен согушуна токтотургамы жокмо экенин короон һәм мунун ил башынын тилеги болуун жаза. Трамп иктисадий басымны дәвам итүү акыр чекте Теһранны я атом программасын токтотурга я жок болууга таба жөнөлүргө мажбур итешек деп саный. Узган атнада АКШ Иранның нефть сутнулар йорту авиация, алтын, технология һәм цифрлы активлар тормаклары кебек төп иктисади артериялеренә юнәлтелгән иктисади читләштерү операциясын башлады. Шәхси фикер алышларга карамастан Пентагон хәрби миссияләрен озайта, бу сугышның киләсе елның ахырына кадәр дәвам итә алуын күрсәтә. АКШ якын көнчыгышта 5000 гаскери һәм 19 хәрби карап тотуын дәвам итә. Пенжешембеге каршы түндө бир расмий зоттун сөздөрүнө караганда Россия хава сактоо күчтөрү түндө Мәскөүгө таба ашкан 37 дронну зарарсыздандырган, алар бир нече дулкун халинде келе. Мәскөү мэри Сергей Собянин түн ортосунан соң көптө өтмөй сактоо министрлигине караучу хава сактоо күчтөрүнүн дроннарын уңушлуу берип түшүрүүн жеткирди. Дроннар бир-бири аркылуу 10, 17 һәм 10лу төркүмдөрү менен берип түшүрүлгөн. Собянин гадаттан тыш халлар бригадаларынын жемиректер түшкөн урундарга таба жол тутууну айтты. Дрон кисекләре кешеләргә яки биналарга зыян китергәнме әлегә билгесез, чөнки рәсми затлар һөҗүмнең нәтиҗәләре турында мәгълүмат бирмәде. Украина ягы да дронлы һөҗүмнәр турында рәсми белдерү ясамады. Фәлестиннең Вафа агентлыгы хәбәр итүенчә, Израиль көчләре һәм канунсыз килеп урнашучылар Йорданның басып алынган көнбатыш үзәнлегендәге Рамаллахның төньягында Әл-Мугайир авылына һөҗүм вакытында ике фәлестинле егетне үтергән. Фәлестиннең Кызыл Ай оешмасы ашыгыч ярдәм хезмәтләренең 19 яшьлек ике егеткә ярдәм итүен раслады. Аларның берсенең муенына, икенчесенең аркасына шын ядрәләр белән атылган. Ике егет тә хастаханәгә алып барылганда авыр җәрәхәтләрдән үлгән.

Түркия байрагы астындагы коммерция сутнысы бәрелеште. Диңгезчелек вәкаләтлеләре сутналарының берсе һәм аның 10 кешелек экипажы белән элемтә өзелгәннән соң батуын фаразлый. Эзләү коткару операцияләренә хәрби диңгез көчләре командалыгы да кушылган. Хәлакәт Селевридан көньякта 18 диңгез миле ераклыгында булды. Бу соңгы хәбәрләр иде.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгеше Җәмил Дуаш Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән Төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышында танылган төрек язучысы Рәсим Өздәнүрән турында сүз алып барабыз. Милләтнең хәтере архивларда һәм рәсми язмаларда гына сакланмый, аның шын хәтере телендә, әдәбиятында һәм хикәяләрендә яши. Төрек әдәбиятының соңгы ярты гасырында үз изен калдырган Рәсим Өздәнүрән бу хәтерне иң ышанычлы йөртүчеләрнең берсе. 2022 елның 23 июлендә вафат булган Өздәнүрән хикәяләр, романнар һәм очерклар тулы киштәләрне генә түгел, ә фикерләү рәвеше, позиция һәм үз тамырларыннан барлыкка килгән әдәбият аңлаешы да калдырды. Аны танып белү соңгы чор әдәбият һәм интеллектуаль тарихның иң уңышлы тамырларының берсен белү тану дигән сүз. 1940 елның 20 майында Марашта туган Өздәнүрәннең тормыш юлы үзенең игезеге шагыйр Алаәддин Өздәнүрәннеке белән үрелеп бара. Аның балачагы әтисенең дәүләт хезмәтендә эшләве аркасында Анадолуның Мараш, Малатия һәм Тунҗәле кебек шәһәрләрендә үтә. Ләкин шын зур очрашу Марашта, ул урта мәктәптә укыган елларда була. Джахид Зариф улы һәм Әрдем Баязит белән туган дуслык төрек әдәбиятындагы иң нәтиҗәле дуслыкларның берсенә әверелә. Нәҗиф Фазылның Бөек Көнчыгыш хәрәкәте белән танышкан бу яш буын әдәбиятны хобби буларак түгел, ә максат итеп кабул итә. Өздәнүрән Истанбул университетында башта журналистика институтын, аннары юридик факультетны тәмамлый. Берникадәр вакыт ул Яни Истиклял газетының сәнгать сәхифәсен җитәкли. Ул дәүләт планлаштыру оешмасында белгеч булып эшли. Берникадәр вакыт Америкада тикшерүләр үткәрә һәм мәдәният министрлыгында киңәшче булып эшли. Ләкин бюрократия аның шын шәхесен беркайчан үзгәртми. Ул беренче чиратта язучы булып кала. Төрек укучылары аны 7 матур кеше дип аталган әдәби шәхесләр даирәсенең күренекле агзасы буларак беләләр. Бу исем Җахид Зариф улының шулык исемдәге шигъри китабы хөрмәтенә аталган. Сизай Каракоч, Нури Пакдил, Җахид Зариф улы, Әрдем Баязит, Мәхмәт Акиф Инан, Алаәддин Өздәнүрән һәм Рәсим Өздәнүрән кебек исемнәрне үз эченә ала. Бу 7 исем 1960 еллардан башлап үзләре чыгарган журналлар белән шын мәктәп булдыралар. 1969 елда Нури Пактил җитәкчелегендә чыга башлаган әдәбият журналы һәм 1976 елда Өздәнүрән һәманың иптәшләре тарафыннан нигезләнгән Мавера журналы вакытлы матбугат кына түгел. Алар яшь язучыларны тәрбияләгән һәм милли һәм җирле фикерне үстергән бишеккә әйләнәләр. Китапларга һәм журналларга ирешү мөмкинлеге авыр булган бу елларда әлеге басмалар Анадолудагы яшь укучылар өчен мәктәп һәм очрашу урыны булып хезмәт итә. Соңрак аларның тормышы Төркия телерадиокомпаниясе ТРТ-дә телевизион сериалга әйләнгәч, бу шәхесләр яңа буыннарның күңелен яулап ала. Өздәнүрән бу даирәнең оста язучысы да, сабыр интеллектуалы да була. Рәсим Өздәнүрәннең төрек әдәбиятына иң зур өлеше һич шиксез аның хикәяләре. 1967 елда басылып чыккан беренче китабыннан башлап, ул заманча хикәяләү ысулларын Анадолу халкының эчке дөньясына карата бик оста куллана. Үз китапларында ул зур шәһәргә агылган авыл кешеләрен, таркалган гаиләләрне һәм традицияләр белән заманчалык арасында калган җаннарны сүрәтли. Аның персонажлары камил шәхесләр түгел. Алар авырлыклар күргән, абынган, йыгылган, ләкин яңадан күтәрелергә тырышкан чын кешеләр. Ул Достоевский һәм Фолкнерны бик яхшы укый, ләкин улардан өйрәнгән ысулларны бу җирләрнең теленә һәм хисләренә ничек тәрҗемә итәргә икәнен белә. Ул әдәбият үз тезисын кычкырып әйтмәскә, ә күрсәтергә тиеш дип саный. Бер кайчанда хикәяне шигарьләргә корбан итми. 1984 елда «Диңгезгә ачыла торган ишек» китабы аңа Төркия Язучылар Берлегенең ел хикәяшесе премиясен алып килсә дә, аның бердән-бер романы «Розалар үстергән кеше» төрек әдәбиятының тарихына шедевр буларак керә. Үзгәрүчән дөньяда «Ендә розалар үстергән кеше» турындагы хикәя үз тамырларына тугрылыклы һәм лаеклы каршылык күрсәтүнең онытылмаслык метафорасы. Хәтта бу роман ахыр чиктә аның исеменә әйләнә. Өздәнүрән розалар үстергән кеше буларак искә алына башлый. Ләкин Өздәнүрән хикәя остасы гына түгел, ә буыннарда тирән эз калдырган фикер иясе дә. Ул үзенең әсәрләрендә нигездә мөселманча фикерләү турында очерклар, шулай ук яңадан ышану, җан материаллары, буталчык сүзләр һәм ике дөнья кебек әсәрләрендә бер мәсьәләгә нык игътибар итә.
sivilizasiya үз düşünceleri белән фикер йөртеп кенә яши ала. Аның сүзләренчә, соңгы чор тарихыбызның шын югалтуы шунда, без башкалардан алынган төшенчәләр белән уйлый башладык. Үзебезнең дөньяны башкалар күзлегеннән укырга күнектек. Бу диагноз аны көнбатышка кыры дошманлыкка түгел, ә сабыр, тирән һәм әхлакый яктан үзәкләштерелгән реконструкция чакыруына китерә. Гаилә, шәһәр, әхлак, цивилизация, нинди генә теманы күтәрмәсен, ул һәр вакыт мәсьәләне аның тамырлары белән, кешенең эчке дөньясы белән бәйли. Ул күп еллар дәвамында язган газет мәкаләләрендә шул юнәлешне саклый. Кышкырмаган, полемикага бирелмәгән һәм укучыларын үз цивилизацияларының чыганаклары белән яңадан бәйләнешкә чакырган стиль. Бүгенге көндә университетларда аның турында тезислар язылуы очраклы түгел. Бу тәҗрибә әлбәттә җавапсыз калмый. Ул Төркия Бөек Милләт Мәҗлесенең күренекле хезмәт бүлегеннән алып 2015 елда алган Илбаш идарәсенең мәдәният һәм сәнгать алы бүлегенә кадәр күп бүләкләргә лаек була. Ләкин аның шын бүлеге тәрбияләүдә ярдәм иткән язучылар. Ул журнал офисларында, китапларга кул кую кичәләрендә һәм конференция залларында яш язучыларга өлкән абый була. Һәр кемне кимсетмичә тыңлый, аларның әсәрләрен укый һәм аларга юл күрсәтә. Бүгенге көндә әдәбиятта һәм интеллектуаль тормышта аның мирасын төрле позицияларда саклаган шактый шәхес аны рәхмәт һәм хөрмәт белән искә ала. Расим Үзденәүренне хөрмәт белән искә алу яхшы, ләкин аңа карата шын хөрмәт әсәрләрен уку һәм башкаларны да аның әсәрләрен укырга өндәү. Чөнки милләт үз телен һәм тарихын югалткан көнне югала. Үзденәүрен гомерен бу телне һәм бу әдәбиятны баетуга багышлады. Роман герои кебек ул үзенең роза чәчәген шаушуга юлыкмыйча сабыр гына үстерде. Бу роза исе бүген дә әдәбиятта саклана. Безнең бурычыбыз бу кыйммәтле мирасны яш буыннарга тапшыру. Расим Үзденәүренне төрек әдәбиятының алгы сафында һәр вакыт аның лаеклы урынында искә алу. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече Җәмил Дуаш Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән төрки дөнья шәхесләре тапшыруыбызның бүгенге чыгарылышы ахырына якынлашты. Киләсе тапшыру да күрешкәнгә кадәр исән, имин булыгыз.

Мөхтәрәм тыңлаучылар, Төркия Аваз радиосының татар телендәге тапшырулары шушының белән ахырына якынлашты. Ярты сәгатьлек тапшыруларыбызның кабатлауын Төркия һәм Казан вакыты белән сәгать кичке 8-нче яртыда 42 дәрәҗә көнчыгыш юнәлешендәге Төрксат 4А яршене белән 3w.trtdinla.com интернет сәхифәсе аша Вот West радио каналыннан тыңлый аласыз. Әлегә без сезнең белән саубуллашабыз. Эфирда киләсе очрашуга кадәр исән-имин булыгыз.